te l'eglis mèm javèw. Dèm nou vèm ven tout fò mèm sekretye, mèm mèm papa fòm sèm. Mè ou konè, mèm bòch, plèzi lèm mòd yo alèm, e sèv te pou m'kle avèw. Depi lèm kite l'eglis la, mèm pa sè ti m'gè pè ni repò, mèm pa kadòm bi, mèm pa alèz.